Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg. Gi meg mat.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: for pils, ja det må vi ha. Men pengene fra staten, hvor faen blir de av? Og mamma så skuffa når vi spør etter penger.
1: Men faen i partyfans, er dere trenger?
0: Jeg skal på svingen og pilse, du vet. Med de regengutta, ja de jo så fet. Du skulle nok vært med ut og se direkt opp på svingen.

0: innebære.
1: Vær så god.
2: Ja, takk. Jeg har ei rekke på 10.
1: Ei rekke på 10?
2: Jep.
1: Ja, nå har du et bognummer også.
2: Ja, 7320.
1: 7320.
2: Ja.
1: Ja, og hvem er vinneren her?
2: Karin Jørgensen.
1: Karin Jørgensen, ja. Greit, bare les de tallene dine.
2: 10, 31, 45, 52 og 66.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Alt i orden, hei. Ja da, rekker jeg for den, og da er det hjørne og to rekker som står for tur her. Tre siste tall var 27, 10 og 34. Da har vi neste tall ut. 19, 1, 9. Fem, fire.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Ja, Jørn på 19.
1: Jørn på 19, ja. Og bognummeret var?
3: 30-155.
1: 155. Ja da, og hvem vinner det da?
3: Det er Rex Ulrik Mikkelsen.
1: Rex Ulrik, ja. Ja, greit. Bare les de tallene. Ja.
3: 10, 80, 19 og 79.
1: Ja. Den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Takk.
1: Hei. Da er vi ferdige med oss og hjørnet, og da er det kun to rekker vi skal spille om her. Tre siste tall. 34, 19 og 54. Vi ser hva vi da har. 41, 4, 1. 28, 2, 8. 14, 1, 4. 30, 3, 0. 74, 7, 4. 65, 6, 5. 21, 2, 1. 82, 8, 2. 67, 6, 7. 78, 7, 8. 64, 6, 4. 55, 5, 5. 58, 5, 8. 48, 4, 8. 33, 3, 3. 8. Nummer 8. 16. 1. 6. 87. 87. Tjue, to null. Syv, nummer syv.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Bingo på 20.
1: Bingo på 20, ja. Og bongnummeret?
4: Bongnummeret 30607.
1: 30607. Sånn der, ja. Og hvem som ringer da?
4: Marit Granli.
1: Marit. Bare les tallene.
4: 19, 20, 33, 34, 48, 52, 54, 65, 73 og 74.
1: Ja, den er helt grei den. Gratulerer.
4: Jo, takk.
1: Hei.
4: Ok, hei.
1: Ja da, da er vi ferdig med to rekker og skal videre på tre rekker. Vi har lest opp 38 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 87, 20 og 7. Da har vi neste tall. 5. Nummer 5. Seks, to. 35. 3, 5. 60. 6, 0. 18. 1, 8. 2. Nummer 2. 9. Nummer 9. 42. 4, 2. 86. 8, 6. 70. 7, 0. 23. 2, 3. 32. 3, 2. 50 tall. Neste nummer ut. 4. Nummer 4. 22. 2, 2. 47. 4, 7. 72, 7, 2. 75, 7, 5. 61, 6, 1. 26, 22, 6. 38, 3, 8. 63, 6, 3. Åttifem. Åttitre. 68. En. Nummer en.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Han hadde bingo på 68.
1: Tre rekker på 68.
5: 3-3-0.
1: 3-3-0.
5: Ja.
1: Ja. Og det, hvem er vinneren?
5: Jo, det er jo Kristine Fagertun.
1: Kristine Fagertun, ja.
5: Ja.
1: Jeg leser tallene dine.
5: 7, 14, 27, 31, 32, 49, 48, 51, 64, 68, 72, 75, 70, 86 og 82.
1: Ja. Jo da, de er med hele gjengen der. Gratulerer.
5: Ja, takk.
1: Mm.
5: Hei da.
1: Hei. Ja, der var trerekkenforn, og det var stille på telefon, så da tenker vi avslutte omgangen og tar oss en kjapp pause før spillomgang nummer to.
6: Radio Midt-Troms.
7: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
8: Heisan, det her er Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
6: Radio Midt-Troms.
1: Der var vi klar med spillomgang nummer to. Første tall ut. 35. 3-5. 71. 7-1. 67, 6-7. 52, 5-2. 37, 3-7. 48. 4-8. 65. 6-5. 16. 1-6. 61. 6-1.
0: 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0,
1: Ja, bongnummeret var?
9: 30726.
1: 30726. Ja vel, ja. Og hvem det som har den premien?
9: Elin Lakselund.
1: Elin?
9: Laks Elvhaug.
1: Ok, ja, riktig. Les med tall.
9: 16, 48, 65, 67, 71.
1: Ja, den helt grei, grei den. Gratulerer.
9: Takk. Ha det.
1: Ha det. Hallo, ja.
10: Hej, det var trippel på 61.
1: Trippel 61.
10: Hej, det var trippel på 61.
1: Vagnnumret var?
10: 3262. Yes.
1: Ja da, og vinneren er?
10: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Greit, bare et lest tall.
10: 61, 65 og 67.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
10: Takk for det.
1: Ja da.
10: Hei.
1: Ja da, da var sprang og trippel god. Vi skal fortsette med hjørne og ei rekke. Tre siste tall, det var 65, 16 og 61. Da har vi neste tall ut. 27, 2, 7. Tolv. En, to. Ti. En, null. Åttito. Åtte, to. 63, 6, 3. 36, 3, 6.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
11: Ja, hva trippelen da?
1: Ja, trippelen god, den gikk på tallet 61 allerede, ja.
11: Har trippel gått?
1: Trippel er gått, ja. Vi spiller om hjørne og ei rekke.
11: Ja, greit da. Hei.
1: Ja da, som sagt, hjørne og ei rekke er det vi spiller om. Siste tall, det var 36. Da har vi neste nummer. 7. Nummer 7. 85. 8. 5. 6, nummer 6. 18, 1, 8.
0: Det ringer,
11: hør,
0: kan det være?
1: Vær så god.
11: Jeg gjør det på 6.
1: Gjør det på 6. Vognummeret var?
11: 548.
1: Ja da, og hvem det som er vinneren?
11: Siv Mikalsen.
1: Siv?
11: Ja.
1: Ja. Det som er tall.
11: 6, 10, 67 og 85.
1: Ja, helt riktig. Gratulerer.
11: Takk. Ha det.
1: Ja da, det var hjørne god, og da er det ei rekke og kun det vi skal spille om videre her. Tre siste tall, det var 85, 6 og 18. Da har vi 22, 2, 2. 83, 8, 3. 42, 4, 2. 19, 1, 9. 3, nummer 3.
0: 'Det ringer, hør hvem kan det være?'
1: Vær så god.
12: Ja, hei, jeg har bingo på nummer 42.
1: 42.
12: Ja. Og kontrollnummer 4309.
1: 309.
12: Ja, og navnet er Karin Kristiansen.
1: Karin.
12: Ja.
1: Les med tall.
12: Ja, 18, 37, 42, 65 og 85.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
12: Tack, tack.
1: Ja då.
12: Hej, hej.
1: Ja då, det kan du säga. Så är vi färdiga med räcka. Och då är det 2 räcka. Som står för tur. De 3 sista tal, det var 42, 19 och 3. Då har vi 44. 4, 4. Tjue tre. To, tre. Tretti tre. Tre, tre. Åtti seks. Åtte, seks. 59. 5, 9. 32. 3, 2. 38. 3, 8. 5. Nummer 5. 41. 4, 1. 70. 7, 0. 15. 1, 5. 78. 7, 8. 81. 8, 1. 31. 3, 1. 54. 5, 4. 56. 5, 6. 40. 4, 0. 47. 4, 7. 51. 5, 1.
13: 51.
1: Vær så god.
14: Det var bingo på tallet 47.
1: 2 rekker på 47.
14: Ja, bong nummer 1436.
1: 1436.
14: Ja. Carina Brynlund.
1: Carina.
14: Och tallarna är 7, 18, 23, 36, 47, 59, 65, 70, 71 och 81.
1: Ja, det ser helt riktigt ut det. Gratulerar.
14: Ja, tack ska du ha. Ha det.
1: Ha det. Ja då. Då var vi färdiga med 2 räcken. Ska fortsätta vidare på 3 räcken. Jag har läst upp 43 tal så långt. Och de 3 sista tallen, det blev ju då 40, 47 och 51. Nästa nummer ut. 20, 2, 0. 68, 6, 8. 58, 5, 8. 11, 1, 1. 84 84 90 90 13 1 3 39 3 9 Och då har jag läst upp 51 tal så långt. Nästa nummer ut 34 3 4 28 2 8 26 2 6 87 8 7 30 3 0
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
15: Det var bingo på 87. Det var 1556.
1: 1556.
15: 1556, Wenche Norrgård.
1: Och det var Wenche. Ja. 5, ja.
15: 5, 20, 38, 44, 58, 26, 37, 42, 56, 90, 7, 15, 63, 78, 87.
1: Ja, den är helt god den där. Ska vi se 87, det var det 55 det trekket, så då får du ett par hundra kronor extra med på köpet här.
15: Åh, så
1: bra. Ska vi se, kan det bli 500 totalt da?
15: Tusen men, hjertelig.
1: Ja, hvis det ikke noen flere som melder seg på i kampen her.
15: Ja. Takk skal du ha.
1: Ja, alt i orden, hei. Ja, det var en trerekke på tallet 87. Hvis noen hadde noe bingo på 30, så den for sent ute med den. Ja, men det stiller på telefonen i alle fall. Så då tänker vi avsluta omgången och tar oss en kort paus igen för tredje runda.
6: Radio Mitro.
16: Film är bäst på kino. Heggelia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heggelia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
7: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
6: Radio Mitro.
1: Då var tredje spelomgång klar. Och vi trekker tall. Första tall ut. 2. Nummer 2. 86. 86. 62. 62. 53 53 50 5 0 78 7 8
13: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
17: Ja, det var sprang på 78.
1: 78, ja. Og bognummeret, hva det blir?
17: 1338.
1: 1338. Ja, og hvem har det vinneren?
17: Berit Prins.
1: Berit Prins. Ok, bare les de tallene.
17: 2, 50, 62, 78 og 86.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
17: Takk, takk. Ha det.
1: Ja da, det var sprang i forn av gårde. Vi fortsatte på trippel, hjørne og ei rekka. Tre siste tall var 53, 50 og 78. Da har vi neste nummer ut. 68. 6, 8. Tjuetre, to, tre. Fjorten, en, fire. Førtitre, fire, tre. 85, 8, 5. 83, 8, 3. 69, 6, 9. 31, 3, 1.
13: 3.
1: Det ringer,
18: hør, hvem kan det være? Vær så god. Hei, Sandra, Kim Andres ringer. Jeg har en trippel på 69.
1: Trippel på 69, ok. Og kontrollnummeret?
18: 13520.
1: 13520.
18: Ja.
1: Ja, det var en trippel. Og Kim André?
18: Ja.
1: Har du noe om... Kim André, du vet altså, ikke noe...
18: Kim André Huseby.
1: Huseby, ja. Det var... Ja. Uansett, kan du lese meg tallene?
18: Det er 69, 62, 68.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
18: Takk så mye.
1: Hei.
18: Hei.
1: Ja da, da var vi ferdig med trippelen, og et hjørne og en rekke står for tur. Tre siste tall var 83, 69 og 31. Men da har vi 75, 7, 5. 89, 8, 9. 73, 7, 3. 79, 7, 9. 71, 7, 1. 25, 2, 5.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Mitro.
3: Ja vel, da vi klar igjen. Regner med. Vi skal starte med opp med å trekke tall, og første tall ut blir 79, 7, 9. Sjuetre, 53, 5, 3. 87, 8, 7. 61, 6, 1. 22. 2, 2.
4: 2.
3: Det ringer, hør,
4: hvem kan det være?
3: Vær så
5: god. Ja, det bare sprang på 61.
3: På 61, ja. Og numre?
5: 13031.
3: 031.
5: Ja.
3: Ja da, og hvem har vi til vinneren her da?
5: Britt-Helene
3: Ålberg. Britt-Helene Ålberg. Greit, lesbretal.
5: 23, 40, 53, 61 og 78.
3: Ja, den riktig den. Gratulerer.
5: Takk.
3: Hei. Greit, da var spranget undergjort, og vi fortsetter med trippelhjørne og ei rekka. Tre siste tall, 87, 61 og 22. Då har vi nästa nummer. 76, 7, 6. 74, 7, 4.
6: 76. Jag har trippel på 76.
3: Trippel på 76. Och bongnumret?
6: 13006.
3: 006. Det var trippel, och vem är vinnaren?
6: Inger Helene Thomassen.
3: Inger.
6: 76, 78, 79.
3: Ja. Ja, men den är riktig. Gratulerar.
6: Tack så. Hej.
3: Ja, hej. Da var trippelen også undergjort, og vi har et hjørne og en rekke vi skal spille om her nå. Det siste tallet det var 22, 76 og 74. Neste nummer ut, 38. 3, 8. 35. 3, 5. 73, 7, 3. 84, 8, 4. 51. 5, 1. Tolv, en, to.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
6: Ja, du, 74 er ikke godt.
3: 74? Jo da, 74. Ja. 74 er godt, så det står nok på tavla mi at det gikk som trekk nummer 10 der.
6: Åja, ja. Den er god.
3: Ja, hei. Ja da. Skal vi se. Siste tall var vel 12. Ja. Neste nummer ut. 24. 2, 4. 2, 4. Og det altså et hjørne og en rekke vi setter å spille om her. 8. Nummer 8. Fyrtiseks, fire, seks.

0: Sørven kan det være. Vær så god.
1: Bingo på 85.
0: En trerekke på 85, ja.
1: Ja.
0: Ja, men har du et bognummer?
1: 3867.
0: 3867.
1: Ja.
0: Skal vi se, der har vi den, og så kan navnet hva?
1: Elin Lakselhaug.
0: Elin Lakselhaug. Ja, men det bare å lese tall.
1: 6, 10, 19, 20, 38, 40, 41, 53, 56, 64, 68, 66, 75, 85, 87.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den altså. Det er greit. Skal vi se, det høres ut som du er alene også, og det er ikke flere som prøver å ringe for tida, så jeg regner med du kan få de 500 kronene da.
1: Ja, takk.
0: Ja, alt i orden. Hei.
1: Ja, det.
0: Ja. Som sagt, det er stille på telefon, stilt og rolig. Ingen som ringer. Så vi avslutter da spill nummer 4 og tar oss en kjapp pause for femte spillomgang.
2: Radio Mitro. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
3: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro sin bingo.
2: Radio Mitro.
0: Femte omgang er klar, og vi trekker tall. 89. 89. Femtifem. Fem. Fem. 27. 2. 7. 46. 4. 6. 16. 1. 6. 67, 6, 7. 6, nummer 6. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være? Vær så god.
4: Hei, det var sprang på tallet 6 på 30. 759.
0: 759.
4: Ja. 30759.
0: Ja, akkurat. Og hvem er to vinneren der?
4: Tonje Prins.
0: Tonje.
4: Ja.
0: Greit, la oss betale.
4: 6, 16, 46, 67, 89.
0: Ja, det ser helt riktig ut. Fem gode tall der.
4: Takk. Ja. Tusen takk. Hei.
0: Hei. Ok. Det var spranget det, og vi fortsetter da på trippelhjørne og ei rekka. Tre siste tall, det ble 16, 67 og 6. Da har vi neste nummer ut. 82. 8, 2. 13, 1, 3. 57, 5, 7. 71, 7, 1. 2, nummer 2.

0: Serven kan det være.
1: Vær så god.
2: Ja, det gjør det på to.
1: Gjør det på to.
2: Ja, på bong nummer, skal vi se hvem står her, 15. Ja, på bong nummer
1: 15-18.
2: Halva med 2, 89, 13 og 55.
1: Ja, det ser helt riktig ut den, og det, er det hos Sissel her?
2: Ja, det er hos Sissel.
1: Ja. Den er grei, du. Gratulerer.
2: Skal du ha en valg, ha det.
1: Ha det. Ja, vel, skal vi se her. Da var hjørne unnagjort. Og da er det da trippel og en rekke vi skal spille videre om her. Tre siste tall. Det blir 57, 71 og 2. Da har vi neste nummer ut. 61, 61. Ja. 28, 28. Førtiåtte, fire, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Åttisyv, åtte, syv.
0: Det ringer, det ringer, hør vel kan det være.
1: Vær så god.
3: Det var en trippel på 66.
1: Ja, og bongnummeret det var
3: 1323.
1: 1323.
3: Og det var Berit Prins.
1: Berit. Det er spretall.
3: 61, 66 og 67.
1: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
3: Takk, takk, hei.
1: Hei. Ok, da er vi kommet frem til kun en rekke her. Tre siste tall var 48, 66 og 87. Da har vi neste nummer ut. 40, 4, 0. 36, 3, 6. 49, 4, 9. 43, 4, 3. 85. 8, 5.
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Ja, hei, jeg bingo på 40.
1: 40?
4: Mm.
1: Jaha, ok. Har du et bognummer?
4: 30520.
1: 30520.
4: Ann Sissel Thomasen.
1: Ann Sissel.
4: 28, 40, 57, 61, 82.
1: Ja, skal vi se her. 40 var det du hadde den på, ja.
4: Mm.
1: Ja, men den ser helt riktig ut, den. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du ha.
1: Hei. Den rekka hun har gjort. Da er det som sagt to rekka. Vi skal fortsette å spille videre på. De tre siste tallene, det var 49, 43 og 85. Då har vi nästa nummer ut. 83. 8, 3. 58. 5, 8. 14. 1, 4. 52, 5, 2. 54, 5, 4. 7, nummer 7. 64 64 51 51 81 81 90 9 0 9 nummer 9 63 63 30 3 0 32 3 2 18 1 8 77 7 7 84 8 4 19 1 9 25 2 5 8 nummer 8 23 2 3 60 6 0

0: Vær så god.
1: Trippel på 55.
0: Trippel på 55.
1: Ja, bondnummer 3769.
0: 3769.
1: Nei, 3769.
0: 3769.
1: Ja.
0: Okay, hva er det?
1: Er Eivind Hansen.
0: Hva Eivind?
1: Eivind, ja. Eivind Hansen.
0: Eivind Hansen. Ok, bare les de tallene.
1: 54, 50, 55.
0: Ja da, det en god trippel. Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Hei. Ok, trippelen også undergjort, og da setter vi kun med en rekke igjen å spille om her. Tre siste tall, det var 6, 55 og 14. Da har vi neste nummer som blir 63. 6, 3. Fyrtien, fire, en,

0: Vær så god.
1: Jeg hadde bingo på 74.
0: Ja, 74, ok.
1: 13-12.
0: 13-12.
1: Ja.
0: Ja, og hvem som den heldige vinner?
1: Kristine.
0: Kristine
1: Favardin.
0: Ja.
1: 1-17-28-44-74, men så har jeg en annen også.
0: Hva du sa du har en rekke til?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: På 296.
0: 296.
1: Ja.
0: Ja, der satte han, ja, 74.
1: 6-25-50-74-86.
0: Ja, jeg noterer deg for den også, så det, du får 100 kroner på hver ut av de. Så.
1: Ja, takk.
0: Ja, den er grei. Ja. Arten, hei. Greit. Ok, da var vi undergjort en rekke her. Vi skal spille videre på to rekke. Og de tre siste tall, det var 41, 43 og 74. Neste nummer ut. 4. Nummer 4. Seks i syv. Seks, syv. To. Nummer to. Syttito. Syv, to. Førtini. Fire, ni. Tjueseks. To, seks. Femtien. Fem, en. 34, 3, 4, 68, 6, 8, 8, nummer 8. Sekstifire, sekstifire, seks, fire.

0: 69. 69. Ti. En. Null. Atten. En. Åtte. Førtiåtte. Fire. Åtte. Åttisyv. Åtte, syv. Åttito. Åtte, to. Ni. Nummer ni. Femtiseks. Fem, seks. Femtisyv. Fem, syv. Trettiåtte. Tre, åtte. Seksti. Seks, null. Tjuefire. To, fire.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Bingo på 60.
0: 60. Og vognummeret?
2: 31034.
0: 31034.
2: 31034.
0: 31034, ja. 31034. To rekker der. Hvem er vinneren, sa du?
2: Elin Lakselø.
0: Elin.
2: Ja.
0: Les meg tall.
2: 6, 17, 25, 34, 41, 57, 60, 64, 71, 89.
0: Den ser helt korrekt uten der, han. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja da. Skal vi se. Elin, nå hadde bingo på 60. Det var noen som prøvde å ringe her. Hvis noen hadde bingo på 24, så er det... Ja, skal vi se. Vær så god.
3: Ja, bingo på 60 her da.
0: Du hadde også en bingo på 60.
3: Ja. 1, 2, 9, 8, 3.
0: 1, 2, 9, 8, 3.
3: Inger Helene Thomasen.
0: Ja. Skal jeg si Inger Helene?
3: Mm.
0: Jeg har lest tall.
3: 9, 12, 25, 38, 41, 51, 57, 60, 76 og 81.
0: Mm, den ser også helt riktig ut. Gratulerer.
3: Den er god, takk. Hei.
0: Hei. Ja, da hadde vi to vinnere her, og de får få 100 kroner hver for den rekken sine da. Da skal vi fortsette på tre rekker. Vi har begge lykketallene, både 16 og 33, enda med i spillet her. Jeg har lest opp 46 tall så langt, og de tre siste tallene det var 38, 60 og 24. Da har vi neste nummer ut. 23. 2, 3. Femtitre. Fem, tre. Tjueen. To, en. Tjueni. To, ni. 50. Da har vi neste tall ut. 19. 1. 9. 79. 7.